влада і свободних назор. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих камор не мудро.